0: 제가 또 걸러도 따님이 살고라 해서 아니다 카데노.
1: 아니 부라 디디씨고 로그나 보이기요 쿨라 두드 까마라 리에라 아이고 버터를 빨리 가야는 전치야 또 버터까지 미쳐 차이나 얼리람으로 두드 내어 놓석 되노.
2: 헤라 헤라 요 부리코 건건 미쳐 두드 요 자리코 바다가 까 빠이사라.
1: 티미 쿤 자바나마 쳐우 돌아가 데리고 디디씨 두드 리에라 아우나.
2: 라라 마 돌아가 데리고 넘버 원 디디씨 두드 내 리에라 아이 알쳐.
0: 아하 그티 미쳐 두드 아바 데키 선다이 डीडीसी दूध नै लिएर आउनुस है बाबा
3: हजुर नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको दोलखा डेरीबाट उत्पादन भएको चरिकोट बजारको नम्बर 1 डीडीसी दूध दही पेडा खुवा घिउ पनिर लगायतका दुग्ध पदार्थहरू नजिकैको डिलर वा खुद्रा विक्रेताबाट खरिद गरी सधैँ उपभोग गरौं साथै यस डेरीले जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिरहेको हुँदा दूध बिक्रीका लागि तत्काल सम्पर्क राख्न हुन कृषकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ
4: बिक्री केन्द्रहरू चरिकोट बजार दोलखा बजार जिरी मैना पोखरी र सिंगटी बजार संकलन केन्द्रहरू बोच साखिने सुस्ता सिमौती जपी भिरकोट साथै कारखाना वरपरका क्षेत्रहरू
3: दोलखा दुग्ध उद्योग लिमिटेड चरिकोट दोलखा सम्पर्क 049-421-02
0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज